0: прозвучала мелодия из кинофильма «Котовский».
1: うわ、信じられへんわ。ほんまにスタジオに来てもうた。クレイジーだよね。歌えないって言ってもいい。なあかんかん。おもろいってやってみようや。ところでさ、この人たちなれだろう。なんかイージーチューンとかなんとか言うらしいで。サウンドはほんまバカっぽいで。
2: 待って待って。でもさ、これって家に帰ったって誰も信じないよね。
1: せや、写真撮ろうや。トロトロ。
2: トロトロ。
1: ほんなら、やってみようか。